Nasomi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kibao Fefe. Toza ko émettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko 1 mètre à partir ya Mboka, Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola bisonyoso.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesie kombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateyaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: "Elenge telema." Moe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to tosengeli kozela mosusu.

0: mbuma ezali liloba na nzambe mbuma ekweyi na nzela ezali baoyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika mbuma ekweyi na mabanga ezali baoyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na ntango moke ntango komekama ekoya batiki kondima mbuma oyo ekweyi na nzube ezali baoyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili mbuma na bango etelaka te mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele bosala keba na koyoka na bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango
1: motei mama mpe bandeko na oyo basili koya basengeli na yo
0: mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka
2: mokolo moko yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale ntango ya bokatisi yesu alali

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: Da-da. Na maboko na yo. Na zongisi. Moli monangai.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.

0: Yesu abimela ki ba yekoli mibale, bazonga ki na kolenga epai ya ba mosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Tango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamu ete, akendeki emausi.
5: Kimia iza na bino. Bona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe boko eba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te, ezali makambo na ebisa kibino uta ebandeli. Ete nyose komama po na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengele kokisama. E komama boye, mesi ya konyokwama. Sima mikolo misato ako sekwa. Pena kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwa na pebo limbisi ya masumu. Kobanda na Yerusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotinde la bino oyo tata lakaki. Bofanda na Yerusalemi. Kino nguye kokite la bino.